že sú vaši doma, mne je už teraz všetko jedno. Verím v sílu telepatie a viem, že počúvaš moju spoveď.

0: This is Mega Switch Up.
1: Switch Up.
0: Switch Up.
2: Hit Radio Faktor.
3: Zlepši si náladu.